0: 그것.
1: 그것도 뭘.
0: 그것도 뭘.
2: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.

0: 깜짝 예리 존!
1: 야도 소리가도 살인 사파엔젤 스쿨 슬라이스 반가운 경감이 쓰바나이!
0: 깜짝 예리 존!
1: 무덤 오피니언 임포르텐 로컬 흥망한 바가이 싹칼로워커!
0: 깜짝 예리 존!
1: 바라사 바는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비!
0: 깜짝 예리 존!
1: 이 mga balaklon na presta kang labas bukas 24 oras.
2: Choy? Choy? Choy, pabakla ko ni Choy?
3: Ay, dahil pasensya lang dahil sirado na kami.
2: Pati ba naman ikaw? Pagindian mo ko? Dirado ka mo!
3: Pagkano'n!
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.